Povodom proglašenja dana žalosti zbog obilježavanja godišnjice genocida u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenice, program radio televizije Zenica je prilagođen ovom događaju.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano, toplo, ali ne posve suho vrijeme. U subotu poslije podne i u nedjelju prije podne, uz povećanje na oblake u Bosni izgledni su lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom. Povećana na oblaka i kraći lokalni pljusak moguće je i u srijedu 15. jula. Minimalne temperature variraće uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 21 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 26 i 32 na području Hercegovine od 31 do 36 stepeni Celzijusa. Prema raspoloživim prognoznim modelima, u periodu od 17. jula pa do kraja prognoznog perioda zadržat će se nadprosječno toplo, ali ne posve stabilno. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su naročito u petak i u subotu 17. to jest 18. jula. Stabilnije vremenske prilike prognoziraju se od 19. do 22. Jutarnje temperature variraće uglavnom između 16 i 21 u Bosni do 24 u Hercegovini, a najviše dnevne između 29 i 34 u Bosni do 36 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

Povodom proglašenja dana žalosti zbog obilježavanja godišnjice genocida u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenice, program radio televizije Zenica je prilagođen ovom događaju.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano, toplo, ali ne posve suho vrijeme. U subotu poslije podne i u nedjelju prije podne, uz povećanje na oblake u Bosni izgledni su lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom. Povećana na oblaka i kraći lokalni pljusak moguće je i u srijedu 15. jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 21 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 26 i 32 na području Hercegovine od 31 do 36 stepeni Celzijusa. Prema raspoloživim prognoznim modelima, u periodu od 17. jula pa do kraja prognoznog perioda zadržat će se nadprosječno toplo, ali ne posve stabilno. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su naročito u petak i u subotu 17. to jest 18. jula. Stabilnije vremenske prilike prognoziraju se od 19. do 22. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 16 i 21 u Bosni do 24 u Hercegovini, a najviše dnevne između 29 i 34 u Bosni do 36 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Radio Zenica, glas žene. Glas žene.

Poštovani slušaoci Radio Zenice, eselamu alejkum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene. Danas govorim o dužnosti djece prema roditeljima.

uzvišeni Allah Đelešanhu u suri El Isra kaže: Gospodar tvoj zapovjeda da samo njemu robujete i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, nareci im ni uh i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kada sam bio dijete, njegovali. Ova dva navedena kuranska ajeta iz sure El Isra su u stvari poticaj kojim nas svevišnji želi mobilisati na maksimalnu pažnju i respekt prema roditeljima. Allah Đelešanhu odmah poslije naredbe o poslušnosti jedino njemu naređuje dobročinstvo roditeljima. U kuranskim ajetima su izneseni temeljni principi na kojima islam gradi cjelokupnu strukturu ljudskog života. U ljudskoj prirodi je da se radije gleda unaprijed nego da se osvrće na prošlost. Sama čovjekova priroda postiče na zaštitu mladih naraštaja kako bi se osigurao produžetak vrste na zemlji. Taj božanski nagon jednako je izražen i u slučaju ostalih vrsta iz biljnog i životinskog svijeta. Tako odrasli muškarci i žene lakše odvajaju vrijeme za druženje i igru s djecom, žrtvujući se i bez gunđanja i prigovaranja, čak i sa zadovoljstvom pronalaze vrijeme koje će pokloniti svojoj djeci. Dakle, sama priroda garancija je da će se roditelji bez ikakve oporuke i jasnih naređenja brinuti o svom potomstvu, dok djeca imaju stalnu potrebu da se uvijek vraćaju na tu božansku oporuku o staranju za one koji odlaze nakon što su se žrtvovali za pokoljenja koja tek stasavaju. Međutim, imajući na umu da iza formiranog muškarca i žene stoje godine mukotrpnog podizanja, odgoja, brige i materijalnih odricanja, Allah Đelešanuhu ne dozvoljava da se to potisne u zaborav i da roditelji ostanu van domašaja našeg velikog interesiranja i brige. Jer dijete nije u stanju da se oduži roditeljima za pokazanu pažnju i žrtvu kada bi cijeli život bilo u službi svojih roditelja. Zato Allah Đelešanuhu od nas traži maksimalnu pažnju i nježnost prema onima koji se tako odnose prema nama od našeg rođenja pa sve do naše i njihove smrti. Roditelji su po prirodi skloni da štite djecu, da podnose raznolike žrtve, da čak i život žrtvuju za djecu, baš kao što zelena biljka isiše svu hranu iz zrna, pa zrno postane zemlja, ili kada pile isiše svu hranu iz jajeta i jaje postane ljuska. Tako i djeca isisavaju sav nektar, svo zdravlje, sav trud i pažnju roditelja, pa kada postanu oronuli starci, ako im se rok života produži, oni će uz pažnju svoje djece biti sretni. Suprotno tome, budu li roditelji lišeni dječje pažnje, u godinama svoje iznemoglosti i starosti, oni će kraj života provesti nesretni zbog izostale potrebne im njege, a još više zbog osjećaja napuštenosti od svojih evlada. U sve anomalije naprednih društava, posebno onih na zapadu, primjetna je otuđenost djece od roditelja. Možda je za tu pojavu prikladniji izraz nehuman odnos prema roditeljima.

U društvu koje je tehnički izuzetno napredno i organizovano, gotovo prema čisto mehaničkim gledištima, ponašanje djeteta prema roditeljima nema veliko socijalno značenje. Tako evropski otac iz dana u dan sve više gubi autoritet nad svojim sinom, a sin sve više gubi poštovanje prema ocu. Njihove međusobne veze sve su više uništene mehaničkim društvom. Savremeni zapadni čovjek radije provodi slobodno vrijeme s kućnim ljubimcima negoli sa svojim roditeljima. Činjenica je da im nije ni potrebna pomoć njihove djece jer su oni materijalno potpuno zbrinuti, ali lijepa riječ i ukazani znaci pažnje roditeljima su vredniji od bilo kakvog dara. Zato su sve brojnije socijalne ustanove i starački domovi u kojima roditelji zapadnog čovjeka skončavaju svoj život. To navodim zato što i u sredinama gdje žive muslimani navedena pojava uzima sve više maha. Sa stanovišta islama takav odnos je nedopustiv. Jer uzvišeni Allah Dželešanuhu u suri Lukman kaže: "Budi zahvalan meni i roditeljima svojim, meni ćete se svi vratiti." Iz citiranog kuranskog ajeta vidi se da naš gospodar Allah Dželešanuhu insistira na zahvalnosti roditeljima odmah nakon iskazane zahvalnosti njemu. Analogno tome, islamski učenjaci smatraju da Allah Dželešanuhu neće vjernicima prihvatiti i uvažiti četvoro bez drugih četvoro, vjerovanje bez dobrih djela, pokornost Allahu bez pokornosti poslaniku, zahvalnost Allahu Dželešanuhu bez zahvalnosti roditeljima i namaz bez zekata. Allah Dželešanuhu kaže u ajetu: "Ne reci im ni uh." Kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uh i ne podvikni na njih. U ovom kuranskom ajetu uzvišeni Allah eliminiše svaku moguću grubost prema našim roditeljima. Arogantan odnos prema roditeljima u bilo kom periodu njihovog života nezamisliv je za iskrenog muslimana, pogotovo u godinama njihove starosti kada su oni ovisni o našoj pažnji i pomoći. Također ne priliči vjerniku da roditelje naziva pogrdnim imenima, da povišenim tonom razgovara sa njima, nedolično reaguje na neke njihove riječi ili poteze, a posebno da ih na bilo koji način ignoriše. Jednom riječju, oni ne smiju ni iz jednog našeg gesta razumjeti da su nam teret i suvišni. Od svega nabrojanog najblaže je uh, ali ni tu Allah Dželešanuhu ne dozvoljava. U jednom hadisu Božji poslanik kaže da je Allah znao išta manje, odnosno bezbolnije od uh, on bi i to zabranio. Jer uzvišeni kaže: "I ne podvikni na njih." Dakle, ni jednim gestom ne smijemo naljutiti ili ražalostiti roditelje, što bi ih moglo dovesti u stanje očaja, pa da nam ne daj Bože kletvu uputi. Jednom prilikom ashabi su upitali Allahova poslanika: "Koja su ljudska djela Allahu Dželešanuhu najdraža?" A on je odgovorio: "Namaz koji se klanja na vrijeme, dobročinstvo prema roditeljima i borba na Allahovom putu." Vidimo da poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ubraja u najdraža djela Allahu Dželešanuhu dobročinstvo roditeljima, a u drugoj predaji stoji da se njihovo zanemarivanje svrstava u teške grijehe.

U poznatom hadisu koji govori o sedam katastrofalnih grijeha koji bilježi imam i Buharija, spominje se i neposlušnost prema roditeljima. Umjesto arogantnog i grubog postupanja prema ocu i majci, čovjek treba birati riječi i postupke kojima će pokazati svoju naklonost i ljubav prema njima. Allah Dželešanuhu naređuje vjernicima i obraća im se riječima poštovanja puni. Kao što Sejd Kutub, komentarišući dio ovog kuranskog ajeta, kaže, to je prva faza zaštite i lijepa odgoja, da od djeteta ne potekne nešto što aludira na nemir i tjeskobu, nešto što označava uvredu i loše ponašanje. Vedro čelo i osmije pred roditeljima unosi raspoloženje i optimizam u njihove duše. Potišćenost i namrgođenost ih uveliko žalosti. Zato treba da se trudimo da u njihovom prisustvu budemo dobre volje i da biramo riječi kada ih oslovljavamo kako bismo im naše prisustvo ili boravak s njima učinili što ugodnijim. Tepanje i umiljavanje roditeljima čista je forma komuniciranja koje bilježi Kur'an Azimušan. Posebno je poznat razgovor Ibrahima alejhi selam sa njegovim ocem u trenucima kada ga on želi odvratiti od vjerovanja u kipove, kao i obraćanje Ismaila ocu Ibrahimu kada otac odlučuje da ga žrtvuje radi uzvišenog gospodara. I u jednom i u drugom slučaju upotrebljava se izraz o babice ili babuka, to označava deminutiv od otac. Naše tepanje i umiljavanje majci i ocu je u stvari naše uzvraćanje na lijepe i mehke riječi, pune ljubavi i topline koje smo toliko puta slušali od njih dok su nas odgajali. Tih riječi ne manjka djeci ni nakon što odrastu, riječi uzvišenog i obraća im se riječima poštovanja punim. Trebalo bi da stimulativno djeluje na nas na planu korigovanja našeg odnosa prema roditeljima. Gospodaru naš, podari nam snage i strpljenja da budemo dostojni ove časne dužnosti. Amin. Slušali ste emisiju Glas žene koju je uredila i vodila Mualima Esma Kuršumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće subote, ako Bog da, u isto vrijeme. Do tada, eselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Povodom proglašenja dana žalosti zbog obilježavanja godišnjice genocida u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenice, program radio televizije Zenica je prilagođen ovom događaju.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano, toplo, ali ne posve suho vrijeme. U subotu poslije podne i u nedjelju prije podne, uz povećanje na oblake u Bosni izgledni su lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom. Povećana na oblaka i kraći lokalni pljusak moguće je i u srijedu 15. jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 21 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 26 i 32 na području Hercegovine od 31 do 36 stepeni Celzijusa. Prema raspoloživim prognoznim modelima, u periodu od 17. jula pa do kraja prognoznog perioda zadržat će se nadprosječno toplo, ali ne posve stabilno. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su naročito u petak i u subotu 17. to jest 18. jula. Stabilnije vremenske prilike prognoziraju se od 19. do 22. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 16 i 21 u Bosni do 24 u Hercegovini, a najviše dnevne između 29 i 34 u Bosni do 36 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano, toplo, ali ne posve suho vrijeme. U subotu poslije podne i u nedjelju prije podne, uz povećanje na oblake u Bosni izgledni su lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom. Povećana na oblaka i kraći lokalni pljusak moguće je i u srijedu 15. jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 21 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 26 i 32 na području Hercegovine od 31 do 36 stepeni Celzijusa. Prema raspoloživim prognoznim modelima, u periodu od 17. jula pa do kraja prognoznog perioda zadržat će se nadprosječno toplo, ali ne posve stabilno. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su naročito u petak i u subotu 17. to jest 18. jula. Stabilnije vremenske prilike prognoziraju se od 19. do 22. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 16 i 21 u Bosni do 24 u Hercegovini, a najviše dnevne između 29 i 34 u Bosni do 36 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Povodom proglašenja dana žalosti zbog obilježavanja godišnjice genocida u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenice, program radio televizije Zenica je prilagođen ovom događaju.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Danas se obilježava 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, koji su počinile srpske snage u julu 1995. godine. U memorijalnom centru Potočari klanjana je kolektivna dženaza za 10 identificiranih žrtava genocida, koje će nakon više od 3 decenije pronaći konačni smiraj. Na kolektivnoj dženazi u memorijalnom centru Potočari ukopani su posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici, najtežeg zločina počinjenog u Evropi od Drugog svjetskog rata, u kojem su snage Vojske Republike Srpske u nekoliko dana ubile 8372 muškarca i dječaka bošnjačke nacionalnosti. Žrtve koje su ove godine ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i 3 mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačni smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Do sada su u memorijalnom centru ukopane 6772 žrtve srebreničkog genocida, dok je oko 250 ubijenih sahranjeno na drugim lokacijama prema želji njihovih porodica. Za više od 1000 ljudi iz Srebrenice i okolnih općina i dalje se traga. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, uključujući i bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i ratnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine donio presudu prema kojoj je Vojska Republike Srpske u julu 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN-a, počinila genocid. Mirnom šetnjom Zenica za Srebrenicu brojni Zeničani različitih generacija danas su odali počast nevino ubijenim žrtvama genocida u Srebrenici, koji su počinili pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači u julu 1995. godine. Istina se mora čuvati. Srebrenica se ne smije i neće zaboraviti. Poručeno je danas iz Zenice, gdje se na stotine Zeničana prisjetilo 8372 nevino ubijenih muškaraca, žena i djece u tada zaštićenoj zoni UN-a. Mirnom šetnjom, dostojanstvenoj u tišini poslana je poruka da sjećanje na nevino ubijene mora ostati trajna obaveza svih generacija. Šetnja je završena učenjem dove i odavanjem počasti žrtvama uz poruku da Srebrenica nije samo mjesto stradanja, nego trajna opomena čovječanstvu šta se događa kada mržnja nadvlada ljudskost. U memorijalnom centru Potočari danas je večni smiraj pronašlo 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Oni koji nisu bili u prilici danas prisustvovati dženazi, upućenim dovama molili su da se nikada i nikome ne ponovi Srebrenica. Tehničke poteškoće u radu ambulantnog i bolničkog informacionog sistema utiču na pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona, saopćio je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Kako navode iz Zavoda, o problemu su ih obavijestile ugovorne zdravstvene ustanove, nakon čega su odmah preduzete aktivnosti na njegovom otklanjanju. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ističu da se intenzivno radi na uklanjanju tehničkih smetnji, te da se stabilizacija informacionog sistema očekuje u najkraćem roku. Zbog trenutnih poteškoća iz Zavoda su uputili apel osiguranim licima i zdravstvenim radnicima za razumijevanje i strpljenje do potpunog uspostavljanja normalnog rada sistema. U kantonalnoj bolnici Zenica uspješno je izveden zahvat u oblasti torokalne hirurgije, prva minimalno invazivna operacija pluća. Ovaj zahvat predstavlja značajan iskorak u razvoju savremene hirurgije u našoj ustanovi, saopćili su iz kantonalne bolnice Zenica. Za razliku od klasičnih operacija, ova savremena tehnika omogućava hirurzima da cijeli zahvat izvedu kroz samo jedan mali rijez, a ovakav pristup donosi višestruke prednosti za pacijente. Operativna trauma je znatno manja, postoperativni bolovi su svedeni na minimum. Cjelokupni oporavak i boravak u bolnici se značajno skraćuju. Iz kantonalne bolnice Zenica poručuju da se prvi operisani pacijent ovom vrstom zahvata uspješno oporavio, te da je u dobrom općem i kliničkom stanju otpušten iz kantonalne bolnice Zenica na dalji kućni oporavak. Nogometaši Čelika jučer su na Bilinom polju odigrali prijateljski meč protiv Zvijezde iz Gradačca. U duelu novog člana Premijer lige i povratnika u prvu ligu Federacije BiH na kraju nije bilo pobjednika. Utakmica je završena rezultatom 1-1. Zeničani su od prve minute krenuli ofanzivno prema golu gostiju, a već u 9. minuti crno-crveni dolaze do vodstva. Hrvanović je sjajno proigrao Mašića koji

Povodom proglašenja dana žalosti zbog obilježavanja godišnjice genocida u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenice, program radio televizije Zenica je prilagođen ovom događaju.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Ivan Sedlo 16, Livno 17, Bugojno 18, Jajce 19, Zajnice 21, Bihar, Sarajevo, Sokolac 22, Sanski most 23, Mostar 27, Banja Luka, Tuzla 28, Doboj, Gradačac, Srebrenica 29, Bijeljina 32 i Trebinje 33 stepena. Sutra u našoj zemlji jutro umjereno do pretežno oblačnost, postepeno smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slabo umjeren, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje 25, a dnevno od 25 do 31, na jugu zemlji do 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlov.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: U poslijepodnevnim satima, nakon završenog ukopa identificiranih žrtava genocida u Srebrenici, očekuje se pojačan promet vozila na većini cesta koje vode od Srebrenice prema ostatku Bosne i Hercegovine, kako bi se osiguralo nesmitano odvijanje saobraćaja te minimizirale gužve, zastoji i vanredne okolnosti. Dežurne ekipe u informativnom i pozivnom centru Bihamka, kao i tehničke ekipe na samoj cesti, i ove su godine prisutne i pozicionirane na više lokacija. Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a zabranjeno je i kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim cestama koje iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Gabela Polje, Zirići, Osoje i Deleuša. Na ulazu u našu zemlju kolone su duge na graničnim prelazima Kostajnica i Donja Gradina. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Danas se obilježava 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, koji su počinile srpske snage u julu 1995. godine. U memorijalnom centru Potočari klanjana je kolektivna dženaza za 10 identificiranih žrtava genocida, koje će nakon više od 3 decenije pronaći konačni smiraj. Na kolektivnoj dženazi u memorijalnom centru Potočari ukopani su posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici, najtežeg zločina počinjenog u Europi od Drugog svjetskog rata, u kojem su snage Vojske Republike Srpske u nekoliko dana ubile 8372 muškarca i dječaka bošnjačke nacionalnosti. Žrtve koje su ove godine ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i 3 mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačni smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratu i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Do sada su u memorijalnom centru ukopane 6772 žrtve srebreničkog genocida, dok je oko 250 ubijenih sahranjeno na drugim lokacijama prema želji njihovih porodica. Za više od 1000 ljudi iz Srebrenice i okolnih općina i dalje se traga. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, uključujući i bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i ratnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine donio presudu prema kojoj je Vojska Republike Srpske u julu 1995. godine u Srebrenici, koja tada bila zaštićena zona UN-a, počinila genocid. Mirnom šetnjom Zenica za Srebrenicu brojni Zeničani različitih generacija danas su odali počast nevino ubijenim žrtvama genocida u Srebrenici, koji su počinili pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači u julu 1995. godine. Istina se mora čuvati. Srebrenica se ne smije i neće zaboraviti. Poručeno je danas iz Zenice, gdje se na stotine Zeničana prisjetilo 8372 nevino ubijenih muškaraca, žena i djece u tada zaštićenoj zoni UN-a. Mirnom šetnjom, dostojanstvenoj u tišini poslana je poruka da sjećanje na nevino ubijene mora ostati trajna obaveza svih generacija. Šetnja je završena učenjem dove i odavanjem počasti žrtvama uz poruku da Srebrenica nije samo mjesto stradanja, nego trajna opomena čovječanstvu šta se događa kada mržnja nadvlada ljudskost. U memorijalnom centru Potočari danas je večni smiraj pronašlo 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Oni koji nisu bili u prilici danas prisustvovati dženazi, upućenim dovama molili su da se nikada i nikome ne ponovi Srebrenica. Tehničke poteškoće u radu ambulantnog i bolničkog informacionog sistema utiču na pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-Dobojskog kantona, saopćio je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Kako navode iz zavoda, o problemu su ih obavijestile ugovorne zdravstvene ustanove, nakon čega su odmah preduzete aktivnosti na njegovom otklanjanju. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ističu da se intenzivno radi na uklanjanju tehničkih smetnji, te da se stabilizacija informacionog sistema očekuje u najkraćem roku. Zbog trenutnih poteškoća iz zavoda su uputili apel osiguranim licima i zdravstvenim radnicima za razumijevanje i strpljenje do potpunog uspostavljanja normalnog rada sistema. U kantonalnoj bolnici Zenica uspješno je izveden zahvat u oblasti torokalne hirurgije, prva minimalno invazivna operacija pluća. Ovaj zahvat predstavlja značajan iskorak u razvoju savremene hirurgije u našoj ustanovi, saopćili su iz kantonalne bolnice Zenica. Za razliku od klasičnih operacija, ova savremena tehnika omogućava hirurzima da cijeli zahvat izvedu kroz samo jedan mali rijez, a ovakav pristup donosi višestruke prednosti za pacijente. Operativna trauma je znatno manja, postoperativni bolovi su svedeni na minimum, cjelokupni oporavak i boravak u bolnici se značajno skraćuju. Iz kantonalne bolnice Zenica poručuju da se prvi operisani pacijent ovom vrstom zahvata uspješno oporavio, te da je u dobrom općem i kliničkom stanju otpušten iz kantonalne bolnice Zenica na dalji kućni oporavak. Nogometaši Čelika jučer su na Bilinom polju odigrali prijateljski meč protiv Zvijezde iz Gradačca. U duelu novog člana Premijer lige i povratnika u prvu ligu Federacije BiH na kraju nije bilo pobjednika. Utakmica je završena rezultatom 1-1. Zeničani su od prve minute krenuli ofanzivno prema golu gostiju, a već u 9. minuti crno-crveni dolaze do vodstva. Hrvanović je sjajno proigrao Mašića koji rutinski sa 7 metara pogađa za 1-0. Iako su domaćini imali terensku nadmoć, gosti su u 70. minuti došli do izjednačenja nakon greške Amoaha. Strijelac je bio Zaketović za rezultat 1-1. Nogometaši Čelika narednog petka putuju na Kupres, gdje će odigrati dvije prijateljske utakmice.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Ivan Sedlo 16, Livno 17, Bugojno 18, Jajce 19, Zajnica 21, Bihar, Sarajevo, Sokolac 22, Sanski most 23, Mostar 27, Banja Luka, Tuzla 28, Doboj, Gradačac, Srebrenica 29, Bijeljina 32 i Trebinje 33 stepena. Sutra u našoj zemlji jutro umjereno do pretežno oblačno, s postepeno smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slabo umjeren, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu 25, a dnevno od 25 do 31, na jugu zemlji do 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: U poslijepodnevnim satima, nakon završenog ukopa identificiranih žrtava genocida u Srebrenici, očekuje se pojačan promet vozila na većini cesta koje vode od Srebrenice prema ostatku Bosne i Hercegovine, kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje saobraćaja te minimizirale gužve, zastoje i vanredne okolnosti. Dežurne ekipe u informativnom i pozivnom centru Bihamka, kao i tehničke ekipe na samoj cesti, i ove su godine prisutne i pozicionirane na više lokacija. Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a zabranjeno je i kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim cestama koje iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Gabela Polje, Zirići, Osoje i Deleuša. Na ulazu u našu zemlju kolone su duge na graničnim prelazima Kostajnica i Donja Gradina. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Danas se obilježava 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a Srebrenica, koji su počinile srpske snage u julu 1995. godine. U memorijalnom centru Potočari klanjana je kolektivna dženaza za 10 identificiranih žrtava genocida, koje će nakon više od 3 decenije pronaći konačni smiraj. Na kolektivnoj dženazi u memorijalnom centru Potočari ukopani su posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici, najtežeg zločina počinjenog u Europi od Drugog svjetskog rata, u kojem su snage Vojske Republike Srpske u nekoliko dana ubile 8372 muškarca i dječaka bošnjačke nacionalnosti. Žrtve koje su ove godine ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i 3 mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačni smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratu i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Do sada su u memorijalnom centru ukopane 6772 žrtve srebreničkog genocida, dok je oko 250 ubijenih sahranjeno na drugim lokacijama prema želji njihovih porodica. Za više od 1000 ljudi iz Srebrenice i okolnih općina i dalje se traga. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, uključujući i bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i ratnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine donio presudu prema kojoj je Vojska Republike Srpske u julu 1995. godine u Srebrenici, koja tada bila zaštićena zona UN-a, počinila genocid. Mirnom šetnjom Zenica za Srebrenicu brojni Zeničani različitih generacija danas su odali počast nevino ubijenim žrtvama genocida u Srebrenici, koji su počinili pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači u julu 1995. godine. Istina se mora čuvati. Srebrenica se ne smije i neće zaboraviti. Poručeno je danas iz Zenice, gdje se na stotine Zeničana prisjetilo 8372 nevino ubijenih muškaraca, žena i djece u tada zaštićenoj zoni UN-a. Mirnom šetnjom, dostojanstvenoj u tišini poslana je poruka da sjećanje na nevino ubijene mora ostati trajna obaveza svih generacija. Šetnja je završena učenjem dove i odavanjem počasti žrtvama uz poruku da Srebrenica nije samo mjesto stradanja, nego trajna opomena čovječanstvu šta se događa kada mržnja nadvlada ljudskost. U memorijalnom centru Potočari danas je večni smiraj pronašlo 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Oni koji nisu bili u prilici danas prisustvovati dženazi, upućenim dovama molili su da se nikada i nikome ne ponovi Srebrenica. Tehničke poteškoće u radu ambulantnog i bolničkog informacionog sistema utiču na pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-Dobojskog kantona, saopćio je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Kako navode iz zavoda, o problemu su ih obavijestile ugovorne zdravstvene ustanove, nakon čega su odmah preduzete aktivnosti na njegovom otklanjanju. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ističu da se intenzivno radi na uklanjanju tehničkih smetnji, te da se stabilizacija informacionog sistema očekuje u najkraćem roku. Zbog trenutnih poteškoća iz zavoda su uputili apel osiguranim licima i zdravstvenim radnicima za razumijevanje i strpljenje do potpunog uspostavljanja normalnog rada sistema. U kantonalnoj bolnici Zenica uspješno je izveden zahvat u oblasti torokalne hirurgije, prva minimalno invazivna operacija pluća. Ovaj zahvat predstavlja značajan iskorak u razvoju savremene hirurgije u našoj ustanovi, saopćili su iz kantonalne bolnice Zenica. Za razliku od klasičnih operacija, ova savremena tehnika omogućava hirurzima da cijeli zahvat izvedu kroz samo jedan mali rijez, a ovakav pristup donosi višestruke prednosti za pacijente. Operativna trauma je znatno manja, postoperativni bolovi su svedeni na minimum, cjelokupni oporavak i boravak u bolnici se značajno skraćuju. Iz kantonalne bolnice Zenica poručuju da se prvi operisani pacijent ovom vrstom zahvata uspješno oporavio, te da je u dobrom općem i kliničkom stanju otpušten iz kantonalne bolnice Zenica na dalji kućni oporavak. Nogometaši Čelika jučer su na Bilinom polju odigrali prijateljski meč protiv Zvijezde iz Gradačca. U duelu novog člana Premijer lige i povratnika u prvu ligu Federacije BiH na kraju nije bilo pobjednika. Utakmica je završena rezultatom 1-1. Zeničani su od prve minute krenuli ofanzivno prema golu gostiju, a već u 9. minuti crno-crveni dolaze do vodstva. Hrvanović je sjajno proigrao Mašića koji rutinski sa 7 metara pogađa za 1-0. Iako su domaćini imali terensku nadmoć, gosti su u 70. minuti došli do izjednačenja nakon greške Amoaha. Strijelac je bio Zaketović za rezultat 1-1. Nogometaši Čelika narednog petka putuju na Kupres, gdje će odigrati dvije prijateljske utakmice.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo nestabilno vrijeme sa pljuskovom i grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Ivan Sedlo 16, Livno 17, Bugojno 18, Jajce 19, Zajnica 21, Bihar, Sarajevo, Sokolac 22, Sanski most 23, Mostar 27, Banja Luka, Tuzla 28, Doboj, Gradačac, Srebrenica 29, Bijeljina 32 i Trebinje 33 stepena. Sutra u našoj zemlji jutro umjereno do pretežno oblačno, s postepenim smanjenjem oblačnosti. U jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slabo umjeren, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu 25, a dnevno od 25 do 31, na jugu zemlji do 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: U poslijepodnevnim satima, nakon završenog ukopa identificiranih žrtava genocida u Srebrenici, očekuje se pojačan promet vozila na većini cesta koje vode od Srebrenice prema ostatku Bosne i Hercegovine, kako bi se osiguralo nesmitano odvijanje saobraćaja te minimizirale gužve, zastoje i vanredne okolnosti. Dežurne ekipe u informativnom i pozivnom centru Bihamka, kao i tehničke ekipe na samoj cesti, i ove su godine prisutne i pozicionirane na više lokacija. Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a zabranjeno je i kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim cestama koje iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Gabela Polje, Zirići, Osoje i Deleuša. Na ulazu u našu zemlju kolone su duge na graničnim prelazima Kostajnica i Donja Gradina. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Danas se obilježava 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, koji su počinile srpske snage u julu 1995. godine. U memorijalnom centru Potočari klanjana je kolektivna dženaza za 10 identificiranih žrtava genocida, koje će nakon više od 3 decenije pronaći konačni smiraj. Na kolektivnoj dženazi u memorijalnom centru Potočari ukopani su posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici, najtežeg zločina počinjenog u Europi od Drugog svjetskog rata, u kojem su snage Vojske Republike Srpske u nekoliko dana ubile 8372 muškarca i dječaka bošnjačke nacionalnosti. Žrtve koje su ove godine ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i 3 mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačni smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratu i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Do sada su u memorijalnom centru ukopane 6772 žrtve srebreničkog genocida, dok je oko 250 ubijenih sahranjeno na drugim lokacijama prema želji njihovih porodica. Za više od 1000 ljudi iz Srebrenice i okolnih općina i dalje se traga. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, uključujući i bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i ratnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine donio presudu prema kojoj je Vojska Republike Srpske u julu 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN-a, počinila genocid. Mirnom šetnjom Zenica za Srebrenicu brojni Zeničani različitih generacija danas su odali počast nevino ubijenim žrtvama genocida u Srebrenici, koji su počinili pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači u julu 1995. godine. Istina se mora čuvati. Srebrenica se ne smije i neće zaboraviti. Poručeno je danas iz Zenice, gdje se na stotine Zeničana prisjetilo 8372 nevino ubijenih muškaraca, žena i djece u tada zaštićenoj zoni UN-a. Mirnom šetnjom, dostojanstvenoj u tišini poslana je poruka da sjećanje na nevino ubijene mora ostati trajna obaveza svih generacija. Šetnja je završena učenjem dove i odavanjem počasti žrtvama uz poruku da Srebrenica nije samo mjesto stradanja, nego trajna opomena čovječanstvu šta se događa kada mržnja nadvlada ljudskost. U memorijalnom centru Potočari danas je večni smiraj pronašlo 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Oni koji nisu bili u prilici danas prisustvovati dženazi upućenim dovama molili su da se nikada i nikome ne ponovi Srebrenica. Tehničke poteškoće u radu ambulantnog i bolničkog informacionog sistema utiču na pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona, saopćio je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Kako navode iz zavoda, o problemu su ih obavijestile ugovorne zdravstvene ustanove, nakon čega su odmah preduzete aktivnosti na njegovom otklanjanju. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ističu da se intenzivno radi na uklanjanju tehničkih smetnji, te da se stabilizacija informacionog sistema očekuje u najkraćem roku. Zbog trenutnih poteškoća iz zavoda su uputili apel osiguranim licima i zdravstvenim radnicima za razumijevanje i strpljenje do potpunog uspostavljanja normalnog rada sistema. U kantonalnoj bolnici Zenica uspješno je izveden zahvat u oblasti torokalne hirurgije, prva minimalno invazivna operacija pluća. Ovaj zahvat predstavlja značajan iskorak u razvoju savremene hirurgije u našoj ustanovi, saopćili su iz kantonalne bolnice Zenica. Za razliku od klasičnih operacija, ova savremena tehnika omogućava hirurzima da cijeli zahvat izvedu kroz samo jedan mali rijez, a ovakav pristup donosi višestruke prednosti za pacijente. Operativna trauma je znatno manja, postoperativni bolovi su svedeni na minimum, cjelokupni oporavak i boravak u bolnici se značajno skraćuju. Iz kantonalne bolnice Zenica poručuju da se prvi operisani pacijent ovom vrstom zahvata uspješno oporavio, te da je u dobrom općem i kliničkom stanju otpušten iz kantonalne bolnice Zenica na dalji kućni oporavak. Nogometaši Čelika jučer su na Bilinom polju odigrali prijateljski meč protiv Zvijezde iz Gradačca. U duelu novog člana Premijer lige i povratnika u prvu ligu Federacije BiH na kraju nije bilo pobjednika. Utakmica je završena rezultatom 1-1. Zeničani su od prve minute krenuli ofanzivno prema golu gostiju, a već u 9. minuti crno-crveni dolaze do vodstva. Hrvanović je sjajno proigrao Mašića koji rutinski sa 7 metara pogađa za 1-0. Iako su domaćini imali terensku nadmoć, gosti su u 70. minuti došli do izjednačenja nakon greške Amoaha. Strijelac je bio Zaketović za rezultat 1-1. Nogometaši Čelika narednog petka putuju na Kupres, gdje će odigrati dvije prijateljske utakmice.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

Povodom proglašenja dana žalosti zbog obilježavanja godišnjice genocida u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenice, program radio televizije Zenica je prilagođen ovom događaju.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: U poslijepodnevnim satima, nakon završenog ukopa identificiranih žrtava genocida u Srebrenici, očekuje se pojačan promet vozila na većini cesta koje vode od Srebrenice prema ostatku Bosne i Hercegovine, kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje saobraćaja te minimizirale gužve, zastoje i vanredne okolnosti. Dežurne ekipe u informativnom i pozivnom centru Bihamka, kao i tehničke ekipe na samoj cesti, i ove su godine prisutne i pozicionirane na više lokacija. Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a zabranjeno je i kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim cestama koje iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Gabela Polje, Zirići, Osoje i Deleuša. Na ulazu u našu zemlju kolone su duge na graničnim prelazima Kostajnica i Donja Gradina. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Ivan Sedlo 16, Livno 17, Bugojno 18, Jajce 19, Zajnice 21, Bihar, Sarajevo, Sokolac 22, Sanski most 23, Mostar 27, Banja Luka, Tuzla 28, Doboj, Gradačac, Srebrenica 29, Bijeljina 32 i Trebinje 33 stepena. Sutra u našoj zemlji jutro umjereno do pretežno oblačno, s postepenim smanjenjem oblačnosti. U jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slabo umjeren, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, nego 25, a dnevno od 25 do 31, na jugu zemlji do 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsmajlović.

0: Danas se obilježava 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima, sigurne zone UN-a Srebrenica, koji su počinile srpske snage u julu 1995. godine. U memorijalnom centru Potočari klanjana je kolektivna dženaza za 10 identificiranih žrtava genocida, koje će nakon više od 3 decenije pronaći konačni smiraj. Na kolektivnoj dženazi u memorijalnom centru Potočari ukopani su posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici, najtežeg zločina počinjenog u Evropi od Drugog svjetskog rata, u kojem su snage Vojske Republike Srpske u nekoliko dana ubile 8372 muškarca i dječaka bošnjačke nacionalnosti. Žrtve koje su ove godine ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i 3 mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačni smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratu i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Do sada su u memorijalnom centru ukopane 6772 žrtve srebreničkog genocida, dok je oko 250 ubijenih sahranjeno na drugim lokacijama prema želji njihovih porodica. Za više od 1000 ljudi iz Srebrenice i okolnih općina i dalje se traga. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, uključujući i bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i ratnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine donio presudu prema kojoj je Vojska Republike Srpske u julu 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN-a, počinila genocid. Mirnom šetnjom Zenica za Srebrenicu brojni Zeničani različitih generacija danas su odali počast nevino ubijenim žrtvama genocida u Srebrenici, koji su počinili pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači u julu 1995. godine. Istina se mora čuvati. Srebrenica se ne smije i neće zaboraviti. Poručeno je danas iz Zenice, gdje se na stotine Zeničana prisjetilo 8372 nevino ubijenih muškaraca, žena i djece u tada zaštićenoj zoni UN-a. Mirnom šetnjom, dostojanstvenoj u tišini poslana je poruka da sjećanje na nevino ubijene mora ostati trajna obaveza svih generacija.
1: Previše emotivno, teško je, pogotovo oni koji su prošli tu, a tek mi isto tako s njima suosjećamo se. Meni je teško koja sam bila vrlo mala u ratu, a mogu misliti kako njima. Previše emotivno, ne bih znala da vam kažem. Ne bi dalje, ne mogu, hvala vam.
2: Bio sam u ratu, u armiji sam bio svo vrijeme tokom rata, ali nije u pitanju sada što sam bio u armiji, u pitanju je ta, kako da kažem, svijest ljudi, ovdje treba danas da bude što više ljudi, ne samo ovdje, u svim gradovima Bosne i Hercegovine. Obzirom da je vrijeme više da se taj genocid prizna sa druge strane, jer samo tako ćemo uspostaviti red, mir, ljubav prema svima.
3: Ovo treba svaki izaći, bez obzira koje vjere i nacije. A isto tako u ratu ja sam izgubila brata 24 godine i to je da se nikad ne ponovi nikom. I to je da podržimo.
4: Pa motiviše me svake godine ja dolazim. Motiviše me to da se ne zaboravi, da se prenosi na mlađe, evo ja sa unučadima dolazim, da se to prenosi i da se jednostavno ne zaboravi. I to je moj mali doprinos tim majkama, tim sestrama da eto saučestvujemo sa njima. Eto, to mi je glavni razlog.
0: Tišina je govorila danas više od bilo kojeg govora. Bila je podsjetnik na bol majki koje i danas tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih, na porodice koje već 3 decenije žive s neizbrisivom prazninom i na obavezu svih nas da istinu čuvamo od zaborava.
2: Šta da kažem, jednostavno tuga, jad, baš sam sad na televiziji gledao ovu dženazu koja je bila u Potočarima i taj plać majke i dan danas nakon 31 godinu, to je užas, užas. Ali valjda će doći bolje vrijeme da se sve to pokaže kako treba i da ljudi konačno priznaju taj zločin, da se kaže jeste bio genocid i onda će biti sigurno bolje svima nama.
4: Pa tužno, čim kreni ovo, čim se približava taj 11. juli, organizam to sam nešto se stvori i tako ne može biti raspoložen. I kad gledaš te neke emisije na televiziji, ta snimanja, to je teško, teško. Ne znam kako te majke i te sestre i te svaka im čast kako izdrže, kako su hrabre, ali evo i mi se trudimo da im budemo podrška.
3: Teško, teško, tužno. Znači, svake godine je isto i sve gore i gore. Znači, da se nikom, bez obzira koje vjere, koje nacije, da se ne ponovi.
0: Šetnja za Srebrenicu je završena učenjem dove i odavanjem počasti žrtvama na spomen obilježju Kameni spavač, uz poruku da Srebrenica nije samo mjesto stradanja, nego trajna opomena čovječanstvu šta se događa kada mržnja nadvlada ljudskost. Zenica je i ovaj put pokazala da stoji u Srebrenicu, da pamti, suosjeća, da neće dozvoliti da imena nevino ubijenih utihnu u vremenu. Jer Srebrenica nije samo dio naše prošlosti. Ona je trajna opomena, moralna obaveza i zavjet da se genocid nikada i nigdje više ne ponovi. Na 136. sjednici vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojeno je više odluka kojima se podržavaju projekti iz oblasti privrede, zaštite okoliša, povratka, socijalne zaštite i rada nevladinog sektora, za što je odobreno više od 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Na prijedlog Ministarstva za privredu usvojena je odluka o odobravanju i dodjeli financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova izgradnje proizvodnih objekata. Za ovu namjenu odobreno je 312.000 konvertibilnih maraka. Na prijedlog Ministarstva za

od obojskog kantona te 70.000 konvertibilnih maraka nevladinim organizacijama na području Zeničko-dobojskog kantona. Doneseni su i zaključci o odobravanju sredstava pojedincima kao pomoći socijalno intervenirajućeg karaktera u ukupnom iznosu od 71.346 konvertibilnih maraka. Tehničke poteškoće u radu ambulantnog i bolničkog informacionog sistema utiču na pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona, saopćio je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Kako navode iz Zavoda, o problemu su ih obavijestile ugovorne zdravstvene ustanove, nakon čega su odmah preduzete aktivnosti na njegovom otklanjanju. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ističu da se intenzivno radi na uklanjanju tehničkih smetnji, te da se stabilizacija informacionog sistema očekuje u najkraćem roku. Zbog trenutnih poteškoća iz Zavoda su uputili apel osiguranim licima i zdravstvenim radnicima za razumijevanje i strpljenje do potpunog uspostavljanja normalnog rada sistema. U kantonalnoj bolnici Zenica uspješno je izveden zahvat u oblasti torokalne hirurgije, prva minimalno invazivna operacija pluća. Ovaj zahvat predstavlja značajan iskorak u razvoju savremene hirurgije u našoj ustanovi, saopćili su iz kantonalne bolnice Zenica. Za razliku od klasičnih operacija, ova savremena tehnika omogućava hirurzima da cijeli zahvat izvedu kroz samo jedan mali rez, a ovakav pristup donosi višestruke prednosti za pacijente. Operativna trauma je znatno manja, postoperativni bolovi su svedeni na minimum. Cjelokupni oporavak i boravak u bolnici se značajno skraćuju. Iz kantonalne bolnice Zenica poručuju da se prvi operisani pacijent ovom vrstom zahvata uspješno oporavio, te da je u dobrom općem i kliničkom stanju otpušten iz kantonalne bolnice Zenica na dalji kućni oporavak. Nogometaši Čelika jučer su na Bilinom polju odigrali prijateljski meč protiv Zvijezde iz Gradačca. U duelu novog člana Premijer lige i povratnika u prvu ligu Federacije BiH na kraju nije bilo pobjednika. Utakmica je završena rezultatom 1-1. Zeničani su od prve minute krenuli ofanzivno prema golu gostiju, a već u 9. minuti crno-crveni dolaze do vodstva. Hrvanović je sjajno proigrao Mašića koji rutinski sa 7 metara pogađa za 1-0. Iako su domaćini imali terensku nadmoć, gosti su u 70. minuti došli do izjednačenja nakon greške Amoaha. Strijelac je bio Zaketović za rezultat 1-1. Nogometaši Čelika narednog petka putuju na Kupres, gdje će odigrati dvije prijateljske utakmice. Danas je u našoj zemlji preovladavalo sunčano vrijeme uz porast na oblake praćeno pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa. Tokom dana biometeorološke prilike će biti promjenjive. Nakon ugodnijeg jutra, povećanje na oblake i padavine sa poslijepodnevnim satima izraženije u centralnoj i istočnoj Bosni kod osjetljivih osoba uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, razdražljivosti, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda.

U poslijepodnevnim satima, nakon završenog ukopa identificiranih žrtava genocida u Srebrenici, očekuje se pojačan promet vozila na većini cesta koje vode od Srebrenice prema ostatku Bosne i Hercegovine, kako bi se osiguralo nesmitano odvijanje saobraćaja te minimizirale gužve, zastoji i vanredne okolnosti, dežurne ekipe u informativnom i pozivnom centru Bihamka, kao i tehničke ekipe na samoj cesti, i ove su godine prisutne i pozicionirane na više lokacija. Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

kretne, a zabranjeno je i kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim cestama koje iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Gabela Polje, Zirići, Osoje i Deleuša. Na ulazu u našu zemlju kolone su duge na graničnim prelazima Kostajnica i Donja Gradina. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: dok je svijeta i vijeka ima Srebrenice, a u njoj danas ima djece koja se raduju kao sva ostala djeca svijeta. Takmiče se, bore se, osvajaju takmičenja i širom svijeta postižu izvanredne rezultate. Oni su šampioni, zlatna djeca Srebrenice.
1: Ja sam Irena Peštalć, živim u Srebrenici, imam 12 godina, idem u 7. razred osnovne škole i odličan sam učenik.
2: Zovem se Aydin Tabaković, imam 12 godina, idem u Srebrenicu u školu, prva osnovna škola. Treniram u klubu Karate klubu Želja Ipun, koja vodi trenerca Kristina Milošević.
1: Ja znam, ja kad sam bila drugi razred, mnogi moji drugari su išli na taj sport i meni se to svidjelo i odlučila sam da i ja krenem.
2: Pa kad osvojim prvo mjesto, osjećam se ponosnim zato što sam ostvario svoje ciljeve i želim da budem još bolji.
3: Ta naša omladina koja je došla da živi u Srebrenici je vjerovala u to da će jednog dana doći vrijeme kada će naša djeca se rađati i živjeti ovdje u Srebrenici. Evo, danas je to tako u stanju. Nekada je bilo nezamislivo uopšte pričati o tome. Danas mi imamo dosta djece koja žive u Srebrenici, koja su rođena ovdje, koja su upisala osnovnu školu, završavaju, upisuju srednju, upisuju fakultete, jako su uspješni, borbeni, i ono što je kod njih izraženo, taj duh pobjednički, dakle, žele da budu najbolji i oni su dokaz da je moguće živjeti u Srebrenici i biti najbolji u državi, biti najbolji na Balkanu, ako Bog da, i u svijetu.
2: Učestvovao sam na mnogo takmičenja, diplome i medalje, ne mogu da izbrojim, ima ih mnogo. Najznačajnije su mi na međunarodnom takmičenju u Banja Luci i u Beogradu, koji ima još Jajcovo državno prvenstvo, Republike Srpske prvenstvo, evo ima još. Onda ima u Srebreniku 2017. godine, ima sa našeg turnira Srebrenica i imamo šampion Bijeljina. Imamo još tu neke najznačajnije. Po meni su Jajce, to je sa državnog prvenstva i republičko prvenstvo. Planiram još da osvojim medalja i da nikako ne odustajem od ovoga.
4: U Srebrenici je danas sve više mlade dječice koja se rađaju ovdje, posebno bošnjačke djece, i to je onaj naš uspjeh da nakon genocida se ovdje svakodnevno rađaju djeca, da se igraju na ovim sportskim terenima. Nekada je prije rata Srebrenica se zvala rađaonom, gdje se najviše djece po statistici rađalo spram broja stanovnika. Nažalost, zbog genocida i svega, taj broj je danas puno manji, ali evo, dižemo iz pepela.
5: Pa meni je sreća ta što ja zaista imam ovakvu djecu u klubu i mogu da kažem da njih napraviti šampionima nije bilo teško, zato što je njima negdje bilo predodređeno da budu šampioni, i zaista ja sam im samo bila jedan vjetar u leđa da oni to i postanu. Ja sam bila neko koje sa njima tu kada je njima najpotrebnije, 24 sata sam im dostupna za trening koji oni žele da odrade, i eto, to je rezultat svega ovoga. Mora se zaista uložiti mnogo, mnogo truda, rada i znoja da bi se postao šampion, da bi se postao prvenstveno prvak Bosne i Hercegovine, a zatim postao i balkanski prvak, što mi imamo u našem klubu, tri djevojčice, i to je zaista jedan veliki uspjeh za Srebrenicu i za ovaj klub. Ja se iskreno nadam da ćemo ove godine imati mnogo više takvih prvaka.
3: Bukvalno ste cijeli dan na raspolaganju svoje djeci. Kod mene je troje djece. Starija čerka se bavi odbojkom, najmlađi sin, on je u fudbalu, srednja čerka Mirema u karateu, tako da je bukvalno na dan tri treninga. valja to sve organizovati, ali to je na kraju krajeva jedna velika čast i zadovoljstvo. Pogotovo kada iza toga stoji uspjeh i to je nešto što svakog roditelja čini ponosno.
1: Do sada sam nastupila na mnogo turnira i osvojila sam oko 80 medalja. Krenula sam turnije 2014. godine i imam mnogo dragih medalja. Ja ću izdvojiti neke kao što su iz jajca 2018. godine, kad sam osvojila drugo mjesto u pojedinačnoj kategoriji. Također i prvo mjesto sam osvojila u kategoriji kata tim sa svojim drugaricama na istom tom takmičenju. I osvojila smo, imam mnogo medalja i sa republičkih takmičenja sam bila prva i druga, a moja najdraža medalja je sa Balkanskog prvenstva u Beogradu 2018. godine kad sam sa svojim drugaricama osvojila prvo mjesto i također ima još ti mnogih dragih medalja. Jedna isto dražih je također iz Beograda kad sam bila 2017. godine, tu sam bila druga.
4: Svako od nas roditelja je presretan kada doživi. Ja sam ponosan da se čitaju imena u dvoranama, u sportskim halama, kada čitaju da, recimo, zanimljiv podatak na republičkom takmičenju na nivou BH entiteta Republika Srpska, kada ponosno je kada slušate da kaže prvak u svojoj kategoriji Aydin Tabaković, Merjema Peštalić i tako dalje, onda vas to ponese i vidite svi drugi problemi koji su evidentni u ovoj sredini, u ovom gradu, na neki način potisnete te probleme, nego postanete ponosni na ono što jeste i zašto u stvari, zašto se isplatio naš trud i povratak ovdje u Srebrenicu.
3: Meni jedan od najljepših dana u mom životu je bio kada je Merjema bila državni šampion sa svoje dvije prijateljice, dakle, sa Kristinom i sa Andreom. I kada su stala to pobjedničko mjesto, dakle, i troje djece u 13 godina najbolje u državi stoje na tronu, poseban osjećaj, dakle. Poseban osjećaj za roditelja, poseban osjećaj i za nekakvu, dakle, budućnost. Kada vidite da dolazi vrijeme i kada vidite da je moguće da se te neke stvari dese u Srebrenici i da pokažete i državi da je to moguće, čine posebno zadovoljstvo.
1: Što se tiče karata, jedina želja u budućnosti jeste da ostanim svoj san, to jeste da postanem prvakinja svijeta.
2: Moja želja je da postanem prvak svijeta u karateu. Mnogo ću da se trudim i svojim trudom i zalaganjem stići do velikih ciljeva.
6: Ja sam Adna Tabaković, živim u Srebrenici, imam 6 godina, idem u prvi razred, šampion sam, imam najdužu kosu i kad porastem osjećam da ću drugoj djeci koji su bolesni, koji nemaju kosu.
7: Ja se zovem Fatih Peštalić, treniram fudbal, drugi sam razred, kad porastem hoću da postanem ko Edin Džeko.

0: Ja sam Amer Ibrahimović, živim u Pobuđu, bavim se stočarstvom, volim ovce, volim životinje. Deveti sam razred, idem u osnovnu školu Novaka Saba, odličan sam učenik, volim oko životinja i planiram, pošto sam deveti razred, planiram posle osnovne škole da upišem veterinu, pošto to sam kao, nekak mi to više volim, a i nekak mi to nešto baš volim da radim oko životinja. I...
1: Srednja veterinarska škola najbliža odavdje, gdje je od tvog sela?
0: Pa imamo, nema, pošto imamo ovdje Tuzlu, Miliće i ostalo, ovdje nije veterinarske škole, imamo Sarajevo i gore Zenica. To mi je što se tiče, jes malo podaleko, ali to najbliži.
2: Ja sam Ibrahim Ibrahimović, iz Pobuđa, mjesna zajednica Konjević polje, općina Bratunac, Republika Srpska, manji BH entitet.
3: Danas smo vas upoznali, oduševljeni smo vašom porodicom, vašim sinom. Ukratko, kako vam je ovdje?
2: Meni je ovdje lijepo, ja sam ovdje presretan, drago mi je što ste nas upoznali. Što se tiče života, meni je fino. Mada, mi smo ovdje u RS-u, Bošnjaci, Muslimani, manjinski, za njih narod. Oni nas svaki dan napadaju, povratnike, vidite i sami sve šta se dešava. Gade nam život, ali ja njima kažem, sve što mi gadite život, mene ovdje sve slađe da živim, ne možete mi ništa, ja se samo plašim Allaha i nikoga više.
3: Ibrahima je rat u Bosni dočekao u Zrenjaninu. Bio je profesionalni fudbaler na poziciji golmana. Nakon rata ima primanje kao demobilisani borac od 275 maraka, oni supruga Behida su na birou. Imaju dva starija oženjena sina i najmlađeg Amera, 14-godišnjaka. Bave se stočarstvom i poljoprivredom.
2: I borim se, i uvijek se borim, i alhamdulillah, ja prezadovoljan. Valja mi ovo kurbani, pogotovo kad su, i hvala svakome, kogod nas zijareti, ne mora ni da nas pomogne, ali bitno je da nam dođe ovdje, nama je velika čast i zadovoljstvo.
3: Došli su aktivisti i štićenici Udruženja za zaštitu mentalnog zdravlja Lotos Zenica u posjetu po najprije Amer. Za njegov trud su ga htjeli nagraditi, pa je Amer dobio umjesto jednog na kraju dva računara i novčanu donaciju od UNDP-a, kao i trojice njegovih budućih prijatelja, Samira, Edina i Benjamina, koji su iz Sarajeva i Jajca. Također ponuđena mu je, zapravo njegovoj porodici, pomoć koju tek trebaju obezbijediti u novcu za Amerovo dalje školovanje, kao i kod obezbeđenja mjesta u đačkom domu u Zenici, kako bi pohađao školu koja je ovom dječaku očigledno budući poziv.
0: Sviđam se Zenica ko grad, volim Zencu. Bio sam na utakmici, prošao sam kroz Zencu, grad je baš fin, nije loš, sve se sviđa.
2: Amer se razvio jednoga mašala, stigao me, godim u ovi fizički radovi, vjerujte, ljeti, da neko dođe da ga zadesi na njivi kad je baliranje, on je izuzetno vrijedno dijete i radnik. Znači, počeo je negdje kad imao 90 godina, hvala Allahu, i samo raste, baš ja vičem sine, ko da izvine da te torim, reko kako rasteš, a valjda fizički poslovi, to razvijanje.
0: Pa za mene to nije težak posao, kod mene su obaveze, svako jutro ustajem rano, idem, znači namirijem stoku i uveče. U danu ne mogu, pošto sam u školi, to mi babo sve sređuje oko stoke, a ovako uveče i ujutro to radim.
3: A zašto voli životinje?
0: Pa nekak to mi je ušlo u srce i ne mogu nikak to iz svog srca da izbacim i volim, jednostavno volim.
2: I nadam se da će on, ako Bog, da uspjeti, da će ostati ovdje, to dovim Allahu, i sigurno da će se njegov san ispuniti, da će on biti najveći farmer u Podrinju, uz pomoć Allaha Đelšanu i dobrih ljudi, sigurno. I teško je, teško, nemamo mehanizaciju, ali sve ako Bog da, istinski, stići, moram ovo da kažem, prošle godine kad smo balirali, moram reći, Jamer mi sjel u hladu, ja i u mene Hanuma je Jamer, i on kaže, babo, ja jedva čekam da narastem, ja da zarazim novac i da ja kupim sve mašine, a ti i mama kao djedo i nana da sjedite u hladu, vidite kako vaš Jamer radi. I nadam se da će to on uspjeti, treba imati samo nijet. I to doći se do uspjeha.
3: Kako se vidiš za 10 godina? Gdje?
0: Pa vidim se da sam nešto uspio u životu i da sam čovjek.
3: Nije li ovo još jedan pokazatelj da Bosne ima i da će je uvijek biti? Povratnici nam to dokazuju decenijama unatrag. Osim što žive u entitetu u kojem i na svojim ognjištima nisu dobrodošli i nose se sa svim tegobama tog statusa, oni privređuju, hoće i mogu ovom društvu dati više nego mnogi drugi im sunarodnjaci. Amera ćemo rado posjetiti za godinu dana u Đačkom domu s ponosom što imamo mlade, vrijedne, pametne i sposobne i ponosni što će Bosne biti. Još jedna povratnička priča nekoliko kilometara od Pobuđa o ženskoj solidarnosti i aktivizmu.
4: Ja sam se vratila 2000, a 2003. osnivamo udruženje žena Jadar na inicijativu grupe žena, jer smo bile potrebne našim starijima da pomognemo u vađenju papira za donacije. Nisu se znali snalaziti, nisu bile pismene. Mi smo udruženje otvorili zbog tih stvari i edukativno, ekonomski ojačati žene povratnice u ruralnoj sredini kako bi mogle živjeti od svog rada.
1: Kako se ovdje živi u Konjević polju? Ima li muškaraca? Od čega žene žive? Evo, znamo, vidimo da imaju priliku da se druže i osnažuju.
4: Pa, znate šta, ima i muškaraca, ovdje ima podmlatka, a nažalost u posljednje vrijeme podmladak nam odlazi. Vratili smo, najveća smo mjesna zajednica i u opštini Bratunac i u Srebrenici povratnika. Ovdje je Marija.
5: Poštovani slušalci, isključujemo se iz programa televizije Zenica i nastavljamo pratiti redovne sadržaje Radija Zenica. Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Here we go.

Povodom proglašenja dana žalosti zbog obilježavanja godišnjice genocida u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenice, program radio televizije Zenica je prilagođen ovom događaju.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

0: Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7:30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavat će pretežno sunčano, toplo, ali ne posve suho vrijeme. U nedjelju prije podne, uz povećanje na oblake u Bosni izgledni su lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom. Povećana na oblaka i kraći lokalni pljusak moguće je i u srijedu 15. jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 21 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 26 i 32, na području Hercegovine od 31 do 36 stepeni Celzijusa. Prema raspoloživim prognoznim modelima, u periodu od 17. jula pa do kraja prognoznog perioda, zadržat će se nadprosječno toplo, ali ne posve stabilno. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su naročito u petak i u subotu 17. to jest 18. jula. Stabilnije vremenske prilike prognoziraju se od 19. do 22. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 16 i 21 u Bosni do 24 u Hercegovini, a najviše dnevne između 29 i 34 u Bosni do 36 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.